Frøken Freken, levert av Scotts. Da skal vi over til Fernandos, og det var et svensk danseband som var aktive mellom 1986 og 2024. Vi skal høre Varje gång jag ser dig.

Det var Vagabond, Tømmer og Luksus. Da skal vi til Danmark, en som heter Richard Rangvall. Han synger «Takk fordi vi er venner».